0: همه شوربا و دو سه پاره استخوان نیم خاییده باقی مانده بود. در بین غلاغولای بازار نالش گدایان مرد و زن شنیده می شد. خیر کنید، الهی کم نشوید. در سر کوچه پرچنگ و خاک 10-12 نفر زنان پیر و جوان قطار نشسته، کاسه های چوبین و سفالین را در پیششان گذاشته، از رهگذران خیر و صدقه می طلبیدند. روی زنها کشاده، سر بعضی برهنه، بعضی در بغل و پهلوی خود کودکان خردسالی اوریان خاکالود را گرفته نشستند. دو سه نفر زن جوان سر به زیر افکنده یا روی هایشان را با نوگ روی مالهای چیرکین خود نیمه پوشانیدند و آوازی بلند نمی براوردند. اینها کی باشند و چرا به گدایی مجبور شدند؟ واسه شنیده بود که بعضی جوان زنان بیوه و بیکس مانند گدایان به سر کوچه برآمده می نشینند تا شاید مرد پیدا شود که آنها را به زنی بگیرد. واقعا هم اینک مرد چکمن سرخ پوشه از افتش دولتمندی از صحرا آمده نزدی یکی از آن زنهای جوانی کودکدار دیکک نشسته او را به گپ گرفت. با پرسش های او زنک شرمگینانه با پهلو نگریسته جواب می دهد. پیرزنی مشتیپری در پهلویش نشسته با او می گوید شرم ندار دخترم، گپ زن، شاید که خدا تو را نصیبی همین بای بچه کرده باشد. کنی رویت را درستر کشا بینم، گفته چکمنی سرخپوش. خودش آستین زن را از رویش دور کرد. دست هایت را نشان ده، از دستت چیکار می آید؟ همه کار از دستش می آید، به جای جوان زن مادرش جواب داد. خاطر جمع باشد بای بچه، شکر دخترم بینایی، چقان، عقل و هوشش بجا، یک شوی آدم شونده داشت، بیچاره عمرش کوتاه بود است، به نزدیکی قضا کرد. پشم رسیده می توانی؟ قالین بافته می توانی؟ باز دانستنی شد چکمن سرخپوش. نکرد از کو، لیکن یک بار بینه در او یاد گرفته، کرده رفتن می گیرد بای بچه، خاطر جمع باشد، شکر دخترم هوشیار و زیرک است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین، بشنو و برقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کسب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

حوزه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Хадамоти зидди инҳисорӣ бо зингари мебаъдаи тарифаҳои нерӯи барқро истисно намекунад. Хисороти селҳои харобёвар дар Айни ва Панҷакент беш аз 1 миллион долларро ташкил дод. Дар гузаргоҳҳои гумрукии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаи назорати рақамӣ идома дорад. Шарҳи пораи хабарҳо. نمایندگانی مقامات ضدی انحصاری تاجیکستان با نظرداشت تغییرات در ارزش سوزشواری و دیگر خراجات استحصالی بازنگری منبعدهی تعرفه‌های برق را استثنا نمی‌کنند. با این وجود خدمات ابراز می‌دارد که تا حال از وزارت انرژتیکا درباره بالا بردن تعرفه‌ها درخواست رسمی نگرفته است. باید قید کرد که تعرفه‌های برق در تاجیکستان بار آخر ماه فوریه سال جاری به اندازه 17% یا 41 درهم برای 1 کیلووات ساعت بلند برد. شد. طبق معلومات خدمات ضد انحصاری بالا روی تعرفه ها از حساب اجرای عهده‌داری های مالی شرکت های انرژتیکی در نزد مؤسسه های قرضی افزایش مزد مهنت کارگران سوها بالا روی خراجات استحصالی و افزایش ارزش قسم های احتیاطی و تجهیزات صورت نگیرد. ضرر پیشکی از سیل‌ها در ناحیه عینی و شهر پنجکن زیاد از 11 میلیون سومانی ارزیابی می‌شود خبر داد کمیته حالات‌های فوق‌العاده. بناهای استقامتی، انشاءات یاری رسان، زمین‌های کشاورزی، راه‌ها، واسطه‌های نقلیات، پل‌ها، خط‌های انتقال برق و شبکه‌های تأمیناتی آبی نوشاکی ضرر دیده 14 سرچاروی خرد تلف یافته است. طبق معلومات کمیته حالات فوق‌العاده برای دوره 6 ماهه در تاجیکستان در مجموع 741 حالت فوق‌العاده طبیعی به قید گرفته شده است. بر اثر حادثه‌های طبیعی 12 نفر جان خود را از دست داده و کشور تقریبا 53 میلیون سومانی ضرر اقتصادی رسیده است. در تاجیکستان برای تأسیس کلاستری نساجی با ارزش زیاد از 83 میلیون دلار سازشنامه سرمایه گذاری به این صورت رسید. لایحه تشکیل دوره پوره استحصالی از کارکرد پخته تا دوختن لباس های تیار را در بر میگیرد. عملی سازی این تشبث امکان میبخشد که زنجیر موثر استحصالی که تمامی مرحله های اساسی استحصالی محصولات نساجی را فرا میگیرد تشکیل کرده شود. طبق معلومات کمیته دولتی سرمایه گذاری در دایره این لایحه تأسیس زیاد از 5500 جای کاری نو پیش بینی شده است. انتظار می رود که تطبیقی سازشنامه سرمایه گذاری و رشد صنعت سبک در جمهوری سهم گذاشته و تقویت اقتدار صادراتی مملکت مساعدت نماید. در گزارگوهای گمرکی تاجیکستان تطبیق لایحه نظارتی رقمی ادامه دارد. خبر می‌دهد اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تو امروز با کشور 15 تروزوی هوشمندی نقلیاتی وارد کرده شده. 4 عددیان الاکای پورا نصب و نصبی باقی مانده ادامه دارد. علاوه بر این در نقطه های نظارتی 4 دستگاه رنتگنی تفتیش واسطه های نقلیات و 20 دستگاه رنتگنی تفتیش باقاج مسافران. اینچنین در 46 دیدبانگاه گمرکی کامیره های انتلیکتوالی نظارتی ویدیویی نصب شدند. جوری کردن تکنولوژی های موثر شفافیت سمرانوکی و امنیت عملیات گمرکی را تحکیم بخشیده همزمان روندی تبدیل رقمی نظام گمرک را سرعت می بخشد. نمایشگاه آثار آشور حیدر 17 ایول ساعت 10 در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح می‌یابد. نمایشگاه با 110 سالگی زادروز هنرپیشه خلق بخشیده شده 35 سالگرد استقلال دولتی کشور را تجسم می‌نماید. آشور حیدر سابقه‌دار جنگ، هجونیگور افسانه‌ای، مجله مشهور حجبی خورپشتک و یکی از رکن‌های اساسی صنعت تصویری ملی تاجیک است. آثاری او سازوار اعترافی بین‌المللی گردیده است و عین زمان در آثارخانه‌های تاجیکستان و روسیه، ازبکستان و قزاقستان نگاه داشته می‌شود. در این نمایشگاه زیاد از 33 اثر رسومی و بیش از 40 اثر گرافیکی با معرض تماشا گذاشته شده. موزیکی‌های کسب ایجادی او را آشکار می‌سازند. نمایشگاه تا 4 آگوست ادامه می‌یابد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه و پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
1: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
2: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: 107 درجه گرمی.
1: سوال در تاجیکستان 7.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان. خونه آباد تو، بیرم بیرم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: خدمات زیدین حصاری بازنگری من بعدای تعرفه‌های نیروی برق را استثنا نمی‌کند. خسارات تحصیل های خرابی آوری عینی و پنجکن بیش از $1,000,000 را تشکیل داد. در تاجیکستان کلاستری نساجی می سازند. حجم ضرر از آفات طبیعی در تاجیکستان بیش از $5,000,000 حساب شده است. در دوشنبه نمایشگاه آفریده‌های عاشور حیدرف تشکیل می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: می‌خواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. می‌خواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است؟ مبلغ را عوض نمایید. اینچنین می‌توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال‌ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
0: جونیوچا اصلوری صحتی تیفل و آینده سالی می فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
7: اوب بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرومی، رشد سالم و خوابی خوابی کودک مهم است. سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جانیوچا ما در باره چگونه نوزاد را درست آبوزی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آبوزی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردنی او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمال نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگامی آبوزی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادرانی عزیز، نگاهبینی درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی می بخشد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک Бару и Наздикон.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سردینال در آسیا پلوس.

0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
1: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویل لزیم شوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن کی 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا.

شرکی لحظه موسیقی شرکتی سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم وستوگه. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: و پیرخس آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: У меня с собой будет один рюкзак. Я самый богатейший в мире.
2: Соат дар Тоҷикистон 11.
3: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
6: لیتا نا مکسیمومی. موزیکا без облаков. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک Барои наздикон.
4: Сонце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: شنا و پیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
1: You got what I wanted, Sony. Me thikal na kar ke tu na ja chhatke.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: یارم
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
5: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یک

0: با سو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: موزیک از تمپیراتوری +30 Азия плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلوس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب بازی نه تنها برای تازگی، بلکه برای آرامی، رشد سالم و خواب خوب کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانیوچا ما درباره چگونه نوزاد را درست آب بازی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آب بازی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگاهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردن او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمال نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگامی آب بازی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادرانی عزیز، نگاهبینی درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی می بخشد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Делай громче. Радио. Азия плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: со Адлер Тоҷикистон 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
4: رادیو با حرف اولی الفبا.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: ازی پیوز رادیو با حرف اولی الفبا.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک جا.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: که زین چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.
3: Не любимый человек, не любимый смотрят фильм.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هوبند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلیس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلیس. Am I living? Oh, what a funny thing to say. ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی، رشد سالم و خواب خوب کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانیوچا ما در باره چگونه نوزاد را درست آب بازی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغازی آب بازی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگاهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردنی او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمال نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگام آب بازی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادران عزیز، نگاهبین درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی میبخشد. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های

0: مقابلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
4: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی هشتم. علام تهر و ستیزه او نسبت به میزو اکرمبای خدا بخبر حالا فرصتش نمی داد که فکری به حال و کاری خود کند. واسه دو دست خالی برپوش کرده در تنکوچه های محلات شهر بیگانه بیشیتاب قدم می زد و واقعه های مسافرت دو هفتگینه خود را بیاد می آورد. مشکوبی بدم مرگ خوبیده در کهدان و جنازه غریبانه او، مریدان چشم گروسنه و یغماگر سید اسرار، سرایبان دوست و شریک نهانی او میرشبیه لگر، این خوجهین خوشمعامله غمخوار نما که در عاقبت پس از آن که خرش از لای گذشت در حقی او چنین ناآدمی و لعینی کرد. اه دنیا، به حسرت میگفت واسه در دل خود. فقط وقتی که درباره نیاز فکر میکرد اندک روشنایی به دلش میتافت. صغیره با وای اونس گرفت، وای هم صغیره را دوست داشت. به خاطر او نیاز دروغی به شرمانه خوجاینش را فاش کرد، از وای نترسید. واسه با جدا شدنش از نیاز مهربان راست قول و کشاده دل افسوس میخورد. در سر بازارگاه دید که یک چند ساربان خاکالود ظاهرن از دشت و صحرا آمده بارهاشان را فراوردند و بلبی جوی نشسته ناشتا میکنند، نانی چپاتی و تلقان میخورند. این منظره فکر واسه را به حال و احوال خودش آورد. وای کجا میرود؟ من بعد چیکار میکند؟ تنی تنها، بی پول، بی مکان، بی کس و کوی در این شهر مسافری حالش چی میشود؟ مقصدی مسافرتش که نظیر است، با آن سیاه‌بخت ناکام چگونه باید رسید؟ شهر سبز کجاست و حاکمی آن که میگویند حالا در این شهر میباشد کدام است؟ عریضه را با کی باید نویساند و چی طور به حاکم رساند؟ خیر، یگان علاجش یافت میشده است. خودم باشم مرد تنصیحتم با قوتم، نخود که در این شهر کلان با خود کاری و مزد پیدا کرده نتوانم. باز فکر میکرد واسه ذاتن و آدم دلپور و خودباوری بود، در هیچ حالت ناامید و مایوس نمیشد. او به میدان پیش قلعه حاکم برآمد. قلعه در بلندی کنار دریا جای گرفته اسرارانگیز و هولناک می نمود. در میدان که بازارگاه نیز آنجا بود، در بین مردم بازاری سربازان و سپاهیان بسیار وامی خوردند. رسته و بازارهای دیگر نیز در گرد و پیش و دور و نزدیک قلعه واقع بودند. مسافری ما را تماشای آن رسته و بازارهای سرمال و سرادم و خود مشغول داشت. در دو بری کوچه زیچ زیچ دکان و دکانچه های پر از میوه خشک و تر، سبزوات، ماهی، بیریان، کلقند و نبات و حولا. اینک باز پهلوی دیگری بازار، قنار و لینگه های گندم، جو، بیرینج، جواری، کنجید، پشته پشته کنجاله. این کنجاله ها دقتی جوازکش ما را مخصوصا جلب کردند. باز بازار نان، در ده ها سبد قبد قبد نان و کلچه های سرخ و سفید اشتها انگیز، رسته بزازی، توپ توپ چیت های رنگارنگ منقش، با گل های کلان کلان یا میده میده، شاهی و اطلس، بخمل، ادرس و بیقصب، دوکه، رومال و سرپیچ های زیبا و خوشرنگ زنانه. ای کاش او پول می داشت و از این رویمال ها خریده به انارگل و گل ایزار سوغاتی می برد. در بازار کلند او با اسباب های زراعت و باغداری، با آن همه کلند و بیل و داس های آهنین و فولادین، کارد و تبر و تیشه های ساز با چشم هوس می نگریست. قطار دیک های کلپزی، بوی خوش کلا و حسیبی پخته به دماغ می زند. سبیل ماند، بلکه از بای 23 تنگش را گرفتن لازم بود. از قهر و ستیزه من فقط بای لعین فایده کرد و خودم زیان کشیدم. گوشت خوری از کد برخواست و همان دم 5-6 نفر گرسنگان نیم برهنه پیدا شده با کاسه او درفتیدند. در کاسه کمی شوربا و 2-3 پاره استخوان نیم خاییده باقی مانده بود. در بین غلاغوله بازار نالیش گدایان مرد و زن شنیده می شد. خیر کنید، الهی کم نشوید. در سر کوچه پرچنگ و خاک 10-12 نفر زنانی پیر و جوان قطار نشسته کاسه های چوبین و سفالین را در پیششان گذاشته از رهگذران خیر و صدقه می طلبیدند. روی زنها کشاده، سر بعضی برهنه، بعضی در بغل و پهلوی خود کودکان خردسالی اوریان خاکالود را گرفته نشستند. دو سه نفر زن جوان سر به زیر افکنده یا روی هایشان را با نوگ روی مالهای چیرکین خود نیمه پوشانیدند و آوازی بلند نمی براوردند. اینها کی باشند و چرا به گدایی مجبور شدند؟ واسه شنیده بود که بعضی جوان زنان بیوه و بیکس مانند گدایان به سر کوچه برآمده می نشینند تا شاید مرد پیدا شود که آنها را به زنی بگیرد. واقعا هم اینک مرد چکمن سرخ پوشه از افتش دولتمندی از صحرا آمده نزدی یکی از آن زنهای جوانی کودکدار دیکک نشسته او را به گپ گرفت. با پرسش های او زنک شرمگینانه با پهلو نگریسته جواب می دهد. پیرزن مشتیپری در پهلویش نشسته با او می گوید شرم ندار دخترم گپ زن، شاید که خدا تو را نصیبی همین بای بچه کرده باشد. کنی رویت را درستر کشا بینم، گفته چکمنی سرخپوش. خودش آستین زن را از رویش دور کرد. دست هایت را نشان ده، از دستت چیکار می آید؟ همه کار از دستش می آید. با جای جوان زن مادرش جواب داد خاطر جمع باشد بای بچه، شکر دخترم بینایی، چقان، عقل و هوشش بجا، یک شوی آدم شونده داشت، بیچاره عمرش کوتاه بود است، به نزدیکی قضا کرد. پشم رسیده می توانی؟ قالین بافته می توانی؟ باز دانستنی شد چکمن سرخپوش. نکرد از کو، لیکن یک بار بینه در او یاد گرفته، کرده رفتن می گیرد بای بچه، خاطر جمع باشد، شکر دخترم هوشیار و زیرک است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: رادیوی آسیا پلوس،
0: برای شنیدن
3: آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: داری.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 7.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 10 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خروجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: بوبین، بیشونو و بیرخص.
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

سازه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینو در آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 236.4
1: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: بوبین، بیشونو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

در استحصال کننده موفق در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: سوابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Радиоя Азия Плюс. Бару ишунидан. Азия Плюс.
1: Олами дакиқ.
0: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
2: ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
0: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 000.

0: Суандар Тожикистон Панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان چکمانی سرخپوش خودش آستینی زن را از رویش دور کرده گفت کنی رویت را درستر نشانده بینم دستهایت را نشانده از دستت چیکار می آید همه کار از دستش می آید و جای جوان زن مادرش جواب داد خاطر جمع باشد بای بچه شکر دخترم بینایی چقان عقل و خوشش بجا یک شوی آدم شونده داشت بیچاره عمرش کوتاه بود است به نزدیک خزا کرد پشم رسیده می توانی خالین بفته می توانی باز دانستنی شد چکمنی سرخپوش نکرده از که لیکن یک بار بینه در رو یاد گرفته کرده رفتن می گیرد بای بچه خاطر جمع باشد شکر دخترم هوشیار زیرک خب من تو را گرفتم قرار خود را اعلان کرد مرد خیز حاضر با من می روی در رو گرفته می روید بای بچه اول به خانه بیایید با یک کاسه آبین را نکاح کنید و بعد نکاح سانی می شود در اول نکاح میکنم خیز وقت رفت من تستر براه برامدنم لازم است مرد زنک رو از دستش گرفته کشید بچه ات رو با مادرت ده من هم با دخترم رفتنم لازم بای بچه نالیش کرد کمپیری قاقی رویش با رنگ چرمی کهنه آخر منی مشتی پر به گلسوم چکار میکنم کجا میروم کجای که روی اختیار ادا چه جواب داد زن طلب من تو رو نگرفتم دخترت رو گرفتم با نبیره در خانه خودت ششتن میگیری من هر وقت با بازار بیام از تو خبر میگیرم آرد پرد آورده میدیم جوانزنی شهلا چشم زار زار گریست بچهش را به سینهش پخش کرده بوسیده سر و روی گردن وی را با آب دیدهش تر کرد و بعد بچه را به بغل کمپیر پرتافته خود ناعلاج از قفای چکمنی سرخپوش روانه گردید در روزی روشن در پیش چشمی واسه کاری شد که ظاهراً در این جاها کاری عادی به شمار می رفت و هر روز و هر ساعت واقع می گردید اما برای چی باشد که دل سنگ های شهر آب نمی شد قلعه حاکم به دریا فرو نمی غلطید و این مسجد و مدرسه های با حشمت هم بر جای استادن می گرفتند فقط در چشمان واسه عشق حلقه زد از 16 مسجد شهر پای همدیگر آواز مؤذن ها بلند گردیده مسلمانان را به نماز پیشین دعوت کرد بعد دکان ها، رسته ها، چای خانه و آشخانه ها کم آدم و کم تردد شده ماندند واسه گرسنگی حس کرد در کیسه‌اش یک پول نداشت افسوس خورد که چرا به تماشای شهر اندرمان شده به خود کاری و مزده نجست ممکن بود حمالی کند یا با آشپز و چای خانه داران آب و هیزو میکشنده یک تنگ نیم تنگ پیدا نماید او با جستجوی همین گونه کار و خدمت تصادفی افتاد اما کار یافتن آسان نبود بازارها از مانند او جویندگانی خدمت و محتاجان لبینان پر بود او در عین درماندگی و تنگی حال ناگهان نامی خود را شنید کسی او را از قفا جیغ زد اکا واسه های اکا واسه و نگاه کرده نیاز را دید که به سویش می آید خرسند شد این توی نیاز جان من تو را از پا گوبز می کوبم دویشان آنسوتر رفته در سر حوض نشستن چرا مانده رفتی اکا واسه از تقایم پولت رو هم نگرفتی تقاید مرا خفه کرد به قدر کرد من میگویم هر کس مرا خفه کند دشمنی من است من خودم را به دشمنم محتاج نمی کنم آخر تو در این شهر مسافری به کسی به پول چکار میکنی تنم صحت باشد رزقم رو میابم نیاز جان مردی کاری میکنی